0: ob alta sustanesa fiena, andicto ille tostanè.
1: Facem chachlasi!